0: これ先者のシオロサポレージョーからムントコンテンチスタ
1: デオサートキョファレイプラトゥ
0: バスタンテシオロサポレージョーカゾコモサフヌレコポエサケタキサポレージョーアテトラジオサポレジニョコシニョパバティザラボラジャポレージョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサントgarantido, não?
2: Novidade!
3: Novidades no ar!
2: Oba!
3: Rádio Anahuim FM!